0: Monseka, ele du susuma. Hein? Ni ameko sharia ke, abambele nafa.
1: Ah, bon. Bon nubo kaka odu senena no. Oluta me ke disa.
0: Ndemso. Ibe kasla mukoso.
2: Baba, ne te foye yire no tike.
0: Ndemso, ikana koroto. Amena turu, alubina banka fale tuguni.
3: Seneke kadi iriti kadi
4: kwajo ansoma
5: seya yantuguni wa
4: ngi nyiri dugu yoro bela mi soro me ntunga ron kuntu mi soro furula ya
5: nteri na ya sa ko be chogodi isi yamba
4: ko kan amano ko
5: ite mo banjidoni la
4: anti
5: seya dodi
4: me fait ka kuma gbele ndole funya roko son selaya
5: mi lamena
4: kwajo mbilite ikai ikandom su furu aka din flasro nyon fe
6: bi abana otunga daye ko sebe
4: o krefere ikalon duun kono ya neye cooperative puntiki pay senekela bebo no ka kakao blani fe nga ile tala roko son nana fuyina ngongi toko sebe. Yina ya kakao bla anfe agri cooperative la. Ika yeke.
5: Mblanche. Niya famya bala. Yere kalon. Komba fele nyene wakati be. Aya cooperative ni. Ne kwa jo. Kan toko sebe.
4: Nte so.
6: Kwa jo.
4: Ay. Mana fong yoto. Nana fuyina lo. Ngui ba la.
5: Ngo. Mblanche.
4: Afle. Barata la obinana. Obinana ni war chamae. Ne me fais pas de sol la fana. Olokoson nana, afle, no nana, ouvena dimson ou kalan. Kulozaï, atita la lokosola, imaiwa.
5: Nika atita la école lake. Aya coopérative la yuru doleta. Kobina toru la laga. Kabino waratila. Fobi. Et te se kantoro sebe akalisu la, ni mabwa kalama.
4: Il est bossu admali. Ne bena kana kuman ma funyene. Ibe wilka bosser nekan. Ngo. Il tume nana yanu. Il nana ni dougole kungolo kama.
5: Nana ni dukoro ngoloka
4: fania dukoro ni binabi bolo ne domso le kosan dukoro ni bi bolo ne fe ki makara de fe ka sonma
5: mblanche foroni domso tale nga ne ni ndon le be foron barala
4: mimi ki jaybo fo nga foron asebela kaba
5: seya ngonga fine ngontala
4: ile mboso wajo we kuma feta mena kwati bani boma me foron bamne la
5: seya dukoro nke itate dukoro ni itena soro bi itena soro sini
4: e kitafo ne mantafo ba
7: les arbres de l'espoir en Dioula 2
8: fila an soro ma Clarisse
9: eh RS la Aline
8: il me barabale la le
9: grand kakao di coopérative moroma Malon ou bien chulota. Kosa moro nou nanani mousso doye. Eh, mousso nou me fe ka yere kan ko belle la.
8: Ah, nga kumame, ngo. Aya pese yan. Nou ka nyinga ki alambe yon. A koube solo kak bande?
9: Mi gere ya la. Kosa moro be mi nini nan fe sisan. Oya agroforesteri ko mapping ani dogre. Ano te se ka ni beke?
8: A ben abe. Ni belle ko sonde be an kakao file libane mman. Oya kumame nshia? Kakao fe la yon a furo konon, a yon a an kakao sousou, nak la la yon an wali dima. Kouman tchaman tala, kooperative kon, un tala.
9: Eh, metra ki a ta kooperative la djounan kana kakao taraboui.
8: Ngame, ne eb na sla da yo. Foli le koube.
9: Eni tche bade.
10: Mouman kan le nye. Na, na, bwa pola kabe.
9: Komu?
10: Bwa pola kabe, a nyame mini mini na, epi dadju yo bwa la dala tchaman ba.
9: Eh, mche, oh, mche. Eh, ala. Junior. Junior, trace ya fe. Coopérative la. Afwa nyene kwa makoube mambiri la ki fache besera dotro so la. Ake junior, tara junior.
10: Toton se ya. Ama kobi ya mambiri la katani bwe dotro so la. Bwa bola kabi.
4: Ayintara junior.
11: baba baba o
0: oh monseka
11: mo iki kona miri fenga kuma na olona e ya hakina edmani
0: akirina tugudma si abe fe ka muni fo foron tata ede
1: nyame tonton se annan aboko kuntan damanila han anyabi ya kakao fro wulina kanyane onya boya le bala abe fe kanan kan beche me kuma kire finyana laki ja entra jono jono chef feini nanseleni avena demen ka nyansro konma
0: nde ijole
1: entra jono duti fei nan ka tase no ni komi bala avena fo nyana
9: Koko nohela nchefe kwa mina seka do ula danna.
12: Ayo ya fa. Atana seka do. Ula danna.
9: Eh. Mune veji.
12: Ah. Ah bana. Ajugu yala. Anu tobo. Tobo ko. Avesi. Aka ke kana. Kana na eduna. No da. Aduna toala.
9: Komu krizi. Aka fisa sisan.
12: Abana ajugu yala. Ama kubina si wa keme ni wabi oroma.
9: Wa keme ni bi woro
12: obinata ka flake ka lata ka urgence la aya ka juna juna wati manja
13: kasisa kasimani kasisa
9: mina worin bebo minile han afonyere ke
13: ya kiri jarabodoni icheni le bada feo ngo ya ka ko frita do biya afere mi che flake
9: ndeseu kako temboro la bre koza moro no ka wari fangere dikaba yere ka lonko newe cooperative do lila
13: Eh, il est le kundiala. Il y a kakao bi yere le boulou. Il chebe salade de trosula. Il do makobi wagila. Il ganka mounike.
14: Kwado. Agence. Kakene wa.
0: Nkakene. Nkakene re konsebe. Fokana se yaka nali yere mounfe. Kounou.
14: Ah. Basout me rebe. Me jame ya.
0: Dugoutigi. Ne era ya long. Chosi. Konete bo dugouna. Nga. Ne dugoun demso do furu. Anye den fla soro non fe. Fo kana se aka sayama. Albisa alaka hinala. Aka furu. Nya sene chan. Chama. A teibi. Me aka furu nyene talebi. Neni den. Nga yiru sugu sugu beturu furu na. Mugo yere yenta. Konye fatole. Abe yorom nanike. Niye furu nye bi. Furu ncheka yini furu. Chama ye bi. Dugutiki.
14: Gobi fwe kwago. Ile kuna wo tama danu ma dugu nneya. Il est baraqué là, il me faut banni coffre, il m'a foule de tout, il ca baraqué du, un yabé barré en bête, il a non, il brille n'en couille, il est fourni n'y a pas, mais là maintenant, il n'a coulé un bonnet pour faire.
0: Mais nana, kounou, c'est à bolan faire, mousso corotier, ou diagoya, ne y'a de l'ouka coopérative là, ne du mala c'est à la bi, ne du mala c'est à la sini. Ne fanate fe ka tramani se ay sira kelenka iya ite dugutigi aya fone yene tugu ko ale bina foro ni minere la ale tale foro ni wa ha mo foro ni ne muso tale ale ne muso koro chale ha
14: o mu ma kun o ba su ma yene ante ya tun
1: dugutigi ya ne mama chebesa aka ya foro tra a dim betula aka don don di a dim bema inya me foro na ne fache brulan Ne bonsoir frôle une fache ba baralanye. Tonton se ya ya fou ita la bikana lo, ko alita le frôle. Ata le frôle kata rojma.
14: Gente mo se kan. Il tout soussma. Il tout soussma.
1: Nga men tout ki.
14: Nga kuma famla. Nga nana ne fwea. Aya goutou kuma, amina nya soro kouma.
1: Nga men tout ki.
14: Kwa do kule ya men. Gobi fwee, frôle ini don tali. Mi a si ya we, ka fane, kwa beg na na kuma mdo bè fwea ne, ka tokye wi ka bogu kwenkani. Ou kai bini baya ko baya te da fanga ya ko fanga te ka do ko baya te bla ou kuma ba mi na fo se ya ne ka ma le du tout ma am na nya ko ko ma dan wa ke ka ban pepe ou
9: ini che bade ni to te en to ma lon to bela an che a do toro so wari sa choro juma
13: eh le falan Ala ni cheke, iku miyaka kwa udi kooperatifu mwa mwa fulban.
9: Si san o, ni ga seya yo, mina mule fwa nyene san.
13: Ibu na fleka chiyane fwa nyene, seya ni niko le kube.
4: Anula Clarisse, ibu te fardo, bika fisa wa.
9: Wula da nina uwe la tarana e giglo.
4: Ajuu yala kase o mawa.
9: On, nga milyon kere li to dotoroso la ye.
4: Ifo, ele muso yere yere li ye. Muso kise, ole biye.
9: Iniche.
4: Ah, ngo, ikan ki yaka kaya janga soroka wa ye.
9: Se a kako te mburo la bere, nga lele fere ka wari di dotoro so la ye.
4: Clarisse, antu mo fonyo wanyene de.
9: Se a, antu te se ka antu eto a isa.
4: Clarisse, ma la di kono, kuya kaka otu kaka ke kooperatif tale ye.
9: Ay, nse ko tu te o se a, ato be balo ni saya li la.
4: Si san o, mena mune fwa madame soumenye mi menko wati be.
9: Ma lon, a fle sene kaya to nougu ye.

0: banka ijo kofe nga abe ina fo afana nyo fili kele ndeke ki ijo kofe kasoro nini Fransi be ka be niyo oto lansugu ke Fransi be fese ima de fere ima katame
1: kante chama be ka foka foko
2: Senegal nyo fotogota la en realite parce que oui
1: aha sira mo chama be ka foka foko Fransi nini tolon tankulu min bena imana fle Senegal ye minke sanga folo sanga biduru biduru binani duru na wachila ntolon tankulu simo nyoronke kante
3: ambe fe kanye adia yera ambe fe ka adia nyere
0: Senegal ambe
3: Amba donko Senegal ni Maroc ni Coupe du Monde yi dans Frasitu ci bawma Maroc yo ko muyira Senegal ma tilantié reira
1: kante ne maso oyoro la savou la imana Maroc ni France ka ñoko ndani Senegal yi minke Maroc ma ñoko nakke ne ñoko ndani re ne la fila ne retu meñ re
3: Senegal pro nayasoro Senegal pro ko tera de ke 16e de finale la allez tara fo quart de finale
1: ko ko ni ansona o masira aha tanaye
2: Moi je pense que ne akila koni e ni bebe muira ni jabi be muira ali danga barake sino farafina ma perefolo coupe du monde ou mu konana Senegal kan la ben to ya boira équipe to c'est vrai que Côte d'Ivoire fana ka mo be ka fo chama be ka fo dans les coulisses ni bela jele anga bara de ke anga materisme dabla parce que akera dusu e digila tike ba de bela jele ma ni coupe du monde na tie botan o bega segini to goya la tan
1: nga sisa ni sira ni ko anka barake yoro djume de karamo fanfe wali man trontan ko nyana bo djekulu fanfe wali man yoro djume
2: do lantan ko nyana bo djekulu amba damne noye do lantan o fane il faut ka anka baraku ka mentalement ere ku prepare ku bla bloc ku gonfle lu beta ku kakela ke yoro de la o beta jamana to ko de la donc ku ka blu ku na fo ka ta fo ko jalati ke baga e fletier Ntola ama bafolo donc ka dolani feta ou ay qualifiera à ce niveau là ikata dowera la c'est vrai que nous temena ka do lui ka temena anka donc ala je ali bika barakwe dolantano ka mentalement pou gonfler à bloc au côté tougoni des mouye des supporters ou efana ko hora do mbagaw bela jele tanki joro fa yasa ni tombe taka o ka ke ko ka se ka atilisi ou ka se ka ko ke
1: Sajo sira ko trontanaw bar de kran kanke ne koni fe trontanaw yero ulu labe nodo kabaka sababu ke imana anka frafina trontanaw nunu laje chama me trontan ko kande o bajira ka fo ulu labe nendo kosobe anyu nyu ronda sugu nuna yala bara ma anka ke de karamo de yoro la was kasababu ke ya fo spolina de karamo dobe na ube de be karamo ya seven soro kasoro uma experience roma hakilna uma bara chama ke trontan klube di uma yala obse ka seba ya soro coupe du monde nyu ronda
0: salif abela jelembe dale komino ka ute kelenye kadaka nanye bisalita kaberka dege kalamugo bubista la afana nyi moko kurade nga aye dege kalamugo ba usoroye aye gelala seminu ma nga o chuga dodo nga tolanta ko nyara bo jekulu olude kakanka miye fere nyana ma usigi senka kadonka fo coupe du monde beke samina coupe du monde tel labe kaloda mayana kana nga bim na samina abela ben sai mume de kono europe dege tolanta ko nyara bo kulu olube ake o chuga de la fo farafina taw fananka fere ke ko o fere sugu de sigi senka wasanka se kanga tolanta no yere
1: Mamadou Kanté baraka ka kayelo djume de karamo fanfe wali man tolontan ko nyobuje ko
3: Ah fo choko mona bara nyana keke fam bede la akera tolontan fanfe de karamo fanfe tolontan na wiere fanfe ba o mamba donko a chama fili chama na kera de karamo noye bari fan tolontan na noye chama de yalo
1: o fran nobe ni koina sira tegere fo wali mo wo chikan teliala
2: ara tegere ba fo sa joye atara nana fo ka ta fo coupe du monde a segina kana ye Aku teke na kampanye kulisi uye donka wa.
1: Idi cheko sebe sira, sajo dukure, Mamadou Kanté, doko kungwere awi na tegerefo ani wochikake, au kambe, ani cheko sebe.
4: Awnula, nge kanyan tani gulon flasira, anefis ani Dakar, kanyan tani konon Pari.
5: Issouf, Zerbo.
4: Au danse biye karilon jwe kalot le tani flaye. Mali kelebolo ye se soro anifis kelela surasi u sera kajatke wale kulu jinim na jenyoron bamati kulu efe la gbenka bo dugu inkono. O kele min kera lorokun kele nyoron kono efe la ko dantele do kono kunu. Kwa ye bone la se mali kelebolo ma min nyoron madel kake kaye. Mali surasi bisaba nyoron nin tora kelela. O jati de kelebolo nyama general Jean-Élysée Daouya lase jumalon ORTM sanfe. Kunu froba jabraniso kele yin sanfe. A segina o funafoli o kan bamanakana. Kelebolo ye bonen minu lase la bengan kela o ma ani kesri mimbe sena lakana okmokono. Okma fora anko lame general Jean-Élysée Reda.
5: Mobile minu tumbobolo ina fakere kemine minu tumbobolo ni amba fuma ko blende wo oweta uladan na dofa la jate kan tan de tinyira mekata fo tan nani ani o minu ngoshi ko lube netralize ani mobile minu marfa dugube tiki mobile minu kan marfa dafla beti mobile minu kan ani o mobile minu jate ni ani minu ngoshi ma minu jene oye muga ani nani nyona he ani mobile gansa o be keleke ni minu ani minu fana goshi ni mobile do akona keleke oye mobile donba je bisabala ani moto beta kema saba nyona na ansera ka min jate ameni keleke am tamé barawere fone ka mo lakana anika c'est ka balola do jamana kono balola do jamana kono anika fenro la do ina fo bi anyé citerne la do kemé kono ton ni créé nana fo la kunu taka awson ka citerne bakero min sera bon ko don
4: nintunye mali kelebolo nyama général Jean-Élysée Daouk makanye ortm sans fait kunu lakana ko kuma alisa nga sisa Nigeria jamana nyama so ya la se kunu ko kalande binani nani anika lanfa do sira ka bo jatte wal kelo bulu ulutu munena kabini mekalo mek temenina mekalo temenina uyu marabulo kono jamana nguru dugu ni klebien fanche Nigeria kelebolo ko mugonu no sira ka bo bulu la surazu ka wilka jo ni lakana fero de sababula o mi kera kalo kele kuntakala konnana Senegal waro ka dege karamogo pap chao ni anofe mwo to be bolob na bo uka barala ukibaria dara kene kan kunu Senegal durantan kuyona bo kulu fe o latke bora Senegal durantan la o se mboli de koson o coupe du monde 16e de finale la kasoro waro tu meka kilu fla don Belgique la ni uta fu yani ko to be ka yelema wa kume nani kono uye sewa ya kelendro ne soro Irak nyakoro Pap chao kabara blako mafora dulantan kwenye nabu kulu ka lerita ani nani kuntakala la kwenye nabu yoko la lesha dukuri bito wa nyafanyana.
6: Dulantan kwenye nabu kulu nyamoko Abdoulaye Falié afoka jeya kula tige intara jatimine chama hadiko abada kan kusisan kula nyini ye ka Senegal dulantan kutabala beka nimisi wasakama uko kubara ubulu dalindo kaseka yele madu nyamoko ya imbara bela jalena ukama nko kunafuni ya ware munumbe kuina kulu binada mwoko ukulu kan sinitene kunafuni jikene dosi mfe Leopold Sedar Senghor dulantan kene kan Abdoulaye Falka Fola nyani uche latige koni intara kudamena sigi papcha uka digidi nkara mwoko ya la ani akastafu be Senegal dulantan ko nyanabo kulu barakela uye yamaruya di Abdoulaye Falma kamarabaga ou la donia ani papcha uyere kabijien dulantan ba coupe du monde damne wakati ni Senegal ka wara ubugora uka boku folo la Senegal jamana deon ani dulantan dombaga chaman kunye uka jigla tike ira papcha uka bara uka wa kabi u wakati digidi nkaramogo inka labla li ukumbega nyini hakili jigina papcha uku nana Senegal ka wara uka digidi nkaramogo ya la samba flani mwani nani disambro kalu aledi kamara kono Senegal sera kaka kan jonjon flanan soro Maroc
4: Amito Senegal jamana kono adamane akela fasaton kama bora bi ka wuliga joke Dakar du kono wiye marabo ka makun kon muso fakaliko jouer kalot le konanton ani atle tan lo muso fla de fagara sumuruni logurato do ani demsin san fla o bebora cheudila wulika joke ya nyini ko jamana kunti ka kala du dafa haye minuta san damne ko fere ko logrimo bina nabla 5 ans ka nima toro ni fadiangwalo kele minu binyasi muso ni dimso ma. Afrique du Sud jamana kunti bitama na Fransi Afrique du Sud keleche koro wa saba nyon fara Delville Yiriforo kele la Longville Dula okera dien keleba flana okumuko nana okele san keme ane tan san yelema okumuko no Afrique du Sud jamana kunti Cyril Ramaphosa yeta sibla ke obamato ye amunike alamene la alakambe okumwere